Adi song ba do to mo han bala ya di song ba do to mo me ma tera ta ku vovo bo ha me ma tera ta ku me ma du vi bo da ko he cho be yo din e mi ro to mi ya yo din yo nu le mi ro to mi ya yo din.